0: 101.3.
1: Souvent de wo. Mami ya bura. Wo betu mia asemu fio. Ama wona. Oh, e souvent e de wo. Mami ya bura. Wo betu mia asemu fio. Ama wona.